Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú af að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Takk sekundi. Sletjur tostan.
2: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss og gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivöidare.
1: Törvar arbeidsbilun enn að hjálpandi hånd? Við hafa lösnum. Prøyser 1225. En perfekt lösn til tøyn. Vi vil hava bilen reinan, rotelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy, ha bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Du köpa något gardiner?
3: Jo, men vet inte. Jag får inte bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer att ta mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Vars du kväll? Tack, Jerry.
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjalm.
4: Är du mål? Hefur höfupinne, turra hú, etla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchin og föl múni.
5: Það var tærlöks vindagjó, setið svo samband við gulugtugar. Við það var störst urval af vindi under blasti, timbri, etla træl og svera sjálfandi allt í kjött. Gulugtugar, tóttar tjekk 2, du fór 6.00, 0.00. Gulluvæt gæði best.

0: komið lærja og hóttu brandan.
1: Hóttu brandan leitar eftir lærlingum, nei, ég meina lærlingum til móttökuna, kvötun og meðstóna.
0: Kom við og verið að passa og okkar fantastiska og fitta tóma. Sök á hóttu brandan til MFO.
1: Vi switchar til hóttu brandan.

0: even though you lied to me.
1: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti plus og gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið treidnar á fd.fo.

0: Strandamaling verður altru sjárja. Og við hessum bjóðum við tæli 25% í afslagri af allar trefverju. Kom til trefverju frá
1: Strandamaling.
2: Bytja sofa frá eitina. Byggtuna egnu sofa í eitina. Vel sni, stödd, komfort, lever, stoff, stahlbein, trebein, allt. Vi hjálpa þær gleiðilega til röttu sofuna. Eitin.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

0: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti plus í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja tele. Kunnaði om treidnar á fd.fo.
1: Popper. 908.5 og 905 og FM1.

bæði vinnur og nutch anlit hittast til stóra dyster, góa lötur og hana góa kalda Tja Skjálsjáls vísa við fótbol, hombol, darst, formula, kappraver og annan utrott av stórskutja. Skjálsjáls, til utrottir í nekst stuttlegar sama við jörum. Vi suttjast og tinkus við 8.

Klarna appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sundur meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

0: komið meira á Hotelbrandan.
1: Hotelbrandan leitar eftir lærlingum, nei, ég meina lærlingum til móttökuna, kökjum og meðstóna.
0: Kom við og verðum passið á okkar fantastiska og fyrta tóma. Sök á Hotelbrandan til þín meðfó.
1: Við svítjast á Hotelbrandan.
2: Kvikkökar, bægjverðelse og kladdarskap frá ætjunum. Knæsandabúlet, flott og gott. Løgn alltid okkur fyrst. Ætjunum.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna negf við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, vita við hversu tutningarmigil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl anna bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kattivöidaren.
1: Törvar arbeidsbilun enn að hjálpan við hond? Við hafa lösnum. Prusir, 1255. En perfekt lösn til tuin, við vil hafa bilen reinan, rutelian og klaran til arbeid. Bílek tui, ma bílrögt, kurlavenshel.fo, etla á telefon 35-45-30. Vensel bílrögt.
2: Skulle du köpa några gardiner?
3: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer återkommat. Helt återköpes. Ta då och köpa gardiner kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Vars du kväll? Tack, Jerry.
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjalm.
4: Är du mål? Hefur höfupinne, turra hú, etla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchin og föl múmin.

0: komið meira og hóttu brandan.
1: Hóttu brandan leitar eftir lærlingum, nei, ég meina lærlingum til móttökuna, kvötun og meðstóna.
0: Kom við og verðum passið á okkar fantastiska og fyrta tóma. Sök á hóttu brandan til því með fólk.
1: Við svítjast á hóttu brandan. It's a party we can do.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skipta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Ætla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Hei, hette Jens Jón fra Vensa Bilrøyt. Nu har vi gjort det en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35-45-30, eller skriver til åkken av bilrøkt, kulavensel.fo.
2: Du mål? Hefur höfupinne, torra hú, ella vötta krampar, blanda happy hydrate við vatni, njót fruska smatchen og föl múni.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindi meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið treidnar á fd.fo.

100% dance hvert frutja kvöld klokkan 20 á FM1. Dance frá Forsnón og til í dag.

Rockul. Mana kvöld og frutja kvöld frá klokkan 9. Á FM 1. Is it time for that big operation?